0: la Joaquín.
1: Muchas gracias.
2: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
3: Vámonos con esta frase o bien reflexión de vida. Mira, a veces la vida no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer. Ojo, hay que ser bien inteligentes y perceptivos. Cada prueba tiene un propósito, cada tropiezo tiene una enseñanza y también cada día una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Confía en este proceso, agradece lo que tienes hoy en el presente y nunca dejes de avanzar con fe.
4: Me gusta esta reflexión de vida que sí deberíamos de tenerla como muy presente todos los días, porque a veces nos quejamos, pero Dios nos da lo que necesitamos en este momento.
3: Y no nos damos cuenta, ¿no?
4: Y no nos damos cuenta. Yo siempre he dicho, Diosito me regaló 2 niñas, ¿no? Porque era lo que yo necesitaba en mi vida, ¿no? 2 hijas, que a lo mejor el matrimonio no funcionó, pero digo, esta no me mandó niños, me mandó niñas. Por algo me manda niñas, y a veces nos quejamos de, a ti te mandó un niño, tu compañero de vida, o sea, por algo tienes un niño, por algo tengo niña, por algo...
3: Nada es casualidad.
4: No. Y hay que agradecer, la neta, que por algo te tocó vivir la vida que tienes. Tú puedes darte la oportunidad de cambiar y mejorar y avanzar.
3: Pero sí agradecer de todas maneras todo lo que se tiene. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
2: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bush y Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions, no la New York.